0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i očisko i cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Pozdravljam se s vama, ali do sutra. Ponovno smo zajedno od 7 sati. Bojan je s vama u nastavku, tako da budite i dalje uz Radio Dravu. Uživajte u nastavku petka i do slušanja. Bok!

12 je i 13 sekunda. Bolje vaše društvo do 16 se danas. All Saints u nastavku, družkamo se naravno uz hitove. Bok svima, bok, bok.

jako su dobri. Martin Garrix i U2 udružili su snage i složili ovaj Fireflies. Novi single u našem eteru. Sjajno zvuči. To je to, u nastavku još nešto novije. Raven Laney.

0: Ana Bandić, Neka te volim, 15.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove nedelje od 18 sati na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš igra se utakmica 9. kola Supersport HNL-a između Slaven Belupa i Rijeke. Zbog osiguranja utakmice ulica Mihovela Pavlika Miškine bit će zatvorena za promet od 16 do 20 sati i 30 minuta, dok će parkiranje u toj ulici biti ograničeno od 8 sati ujutro. Ulazi na stadion otvaraju se u 16 sati, a gledatelji moraju imati ulaznicu i osobni dokument s fotografijom. Zbog očekivanog većeg broja gledatelja prekoručuje se raniji dolazak i poštivanje uputa policije. I naravno sretno našim farmaceutima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: večernji domestik.
1: Domestik.
0: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Dra.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

Cigar. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.